0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.

0: tam na mňa čakaj.
1: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 6. Pekné piatkové ráno, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Vojakom či policajtom, ktorí si prevzali do osobnej starostlivosti dieťa, by sa po novom malo vyplácať materské. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú podpísal prezident Pellegrini a ktorou sa zmenia pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Všetky opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je najmä snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Mimoriadnu schôdzu treba zvolať do 7 dní. Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu stále zostávame v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostávame najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovenská pošta vyzvala samosprávy na aktualizáciu registra adries. Neúplné alebo nepresné adresy v registri spôsobujú totiž komplikácie nielen doručovateľom a kuriérom, ale aj samotným obyvateľom miest a obcí. K tomu, aby zásielky dorazili do cieľa bez komplikácií, môžu prispieť aj samotní majitelia nehnuteľností. Stačí, aby svoje domy a byty viditeľne označili číslami. Útulok Tuláčik v Brezne otvoril nový areál Tuláčikovo. Chce ním zabezpečiť lepšie podmienky pre opustené, týrané a zachránené zvieratá. S plochou 15 000 štvorcových metrov patrí medzi najmodernejšie a najväčšie na Slovensku a je výsledkom dlhoročnej práce, podpory verejnosti, dobrovoľníkov, partnerov a všetkých ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Tuláčik pôsobí v Brezne od roku 2009 a za ten čas pomohol nájsť nových domov viac ako 13 000 zvieratám.
0: Počasie.
1: Väčšinou je slnečno, ale najmä na východe je aj dosť mrakov, no a ten dnešný deň bude vyzerať nasledovne. Na východe spočiatku bude teda viac mrakov, ale inak slnečné počasie. Na tom východe na mnohých miestach ešte môže pršať. No a teploty opäť pomerne nízke na túto ročnú dobu, 19 až 24. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši ešte menej, len okolo 17 stupňov. A opäť sa rozfúka čerstvý a najmä studený severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Klasika, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa tvorí kolóna. Zatiaľ to odhadujete asi na 20 minút. Radary merajú v Bratislave na Botanickej, smere na Karlovesku a v Trstenej na ulici Od Bojárov v smere do centra. Vonku sú už aj hliadky, a to v Zákamennom, tam vás môžu skontrolovať obojsmerne, v Podbrezovej v smere do Lopeja, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom v smere von z mesta. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Ešte pár sekúnd a je 6 hodín. Dobré ráno, dúfam, že ste sa dobre vyspali, vysmiatí, šťastní. Niekto sa možno ešte nestihol spamätať z minulého víkendu a ďalší už za sklope na dvere.
2: Ešte jeden deň, potom príde víkend.
5: Áno, ešte treba prežiť dnešný pre mnohých pracovný piatok a potom príde víkend. My sa aj dnes budeme snažiť byť vám dobrým spoločníkom, aby vám ten piatkový deň zbehol čo najlepšie a najrýchlejšie.
4: Presne tak, je piatok, 12. jún, meniny má Zlatko, čiže všetci.
5: Všetci, tak.
4: Hráme si Elán z Rádia Melody, skladbu Ulica, nech sa vám dobre počúva a pekné ráno prajeme.

0: No neviem ako vy, ale nás toto celkom rozhýbalo, táto skladba z Rády a Melody sme si zahrali. Ja, ten názov, dobre.
1: So Felix Baxter, Mother on the Dance Floor.
0: Tak to je ono, 6 hodín, 7 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rády a Melody.
1: Poďme sa trošku osviežiť na ráno. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina, líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Zmrzlina.
0: Áno.
1: No, čo ste si hneď mysleli takto ráno. O zmrzline bude reč. Ako zistiť, že je skutočne dobrá?
0: Toho by bolo. Napríklad mňa, možno sa so mnou zhodnete, odrádza, keď vidím, že trebárs jablková je taká, že až krikravo zelená, alebo banánová, že úplne žlto-žltá. Predsa banán nie je taký žltý, nie? Iba, že by do zmrzliny šupky dávali, ale to asi je blbosť. No. Alebo aj pistáciová, to je taká, pri ktorej si môžete odkontrolovať, či náhodou nemá neprirodzenú zelenú farbu.
1: No a potom tak. Je tu konzistencia, čo si treba všímať. Tá kvalitná zmrzlina by mala byť taká hladká a krémová. A keď v nej vidíte kryštáliky ľadu, tak môže byť, že zmrzlina bola znovu zmrazená. A toto podľa hygienikov nie je dobré, zhoršuje sa tým kvalita a môže to byť aj nebezpečné. Z také zmrzliny nám môže byť zle.
0: Zmrzlinárni je inak veľa. Na Trnave na ulici jednej máme rovno aj 4, by som povedal.
1: Presne.
0: A keď sa budete rozhodovať, v ktorej si zmrzlinu kúpite, tak si sledujte farbu. Mala by byť prirodzená, nie veľmi výrazná a tiež konzistenciu, takže mala by byť krémová a tiež bez kryštálikov ľadu. Poďme do toho, na zmrzku pozývame.

0: Občenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Toto je taký piatkový výkrik. Aj verím, že sa vám dobre vstáva do dnešného dňa. Teraz je 6 hodín, 18 minút. Naladené máte Rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš a sme radi, že môžeme byť vašimi rannými spoločníkmi.

0: Aj toto je dobrý hit na zaspievanie si Otavan Hands Up. Počúvali ste to z rádia Melody. Zdravíme vás, my sme Táňa, Lukáš a Janka a ešte na začiatku rannej show o 6:00 sme si zaspievali, že ešte jeden deň, potom príde víkend. A ten víkend prinesie aj množstvo rôznych podujatí. Janka by aj vedela povedať.
1: No, čo by ste povedali napríklad na jazdu historickým autobusom?
0: Dobre.
2: Ak spĺňa technické normy a má technickú emisnú kontrolu, prečo nie?
1: No tak nestačí, že bude zadarmo.
2: Áno, tak to áno. V správach prezradíme, kde si do takéhoto autobusu môžete nastúpiť. Je 6:26.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnaj, vychutnaj.
5: Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6:30, pekné ráno. Prezident včera trávil deň podpisovaním zákonov. Napríklad podpísal novelu zákona o priestupkoch. Vyplýva z nej, že za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty. Tie sa totiž nezvyšovali niekoľko rokov. Vznikne aj nová sankcia menších obecných služieb. Poslancom sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Prezentovalo sa ich iba 52, potrebných je minimálne 76. Po dvoch neúspešných pokusoch v stredu a ďalších dvoch vo štvrtok, tak mimoriadne rokovanie o tomto návrhu nebude a bod zaradia do programu nasledujúcej schôdze so začiatkom 15. septembra. Budeme mať veľvyslanectvo v Tanzánii. Včera ho otvoril šéf diplomacie Juraj Blanár. V príhovore povedal, že to podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na trhu východnej Afriky, ktorý označil za perspektívny. Medzi Bratislavskou Račou a miestnou časťou Východné budú počas víkendu premávať historické autobusy. Dopravný podnik Bratislava ich nasadí na špeciálnej linke R pri príležitosti podujatia Rendez 2026. Jazdiť budú od 10. do 17. približne každých 7 až 8 minút, keďže linka R doplní intervaly existujúcich liniek 52 a 56. Súčasne dopravný podnik kapacitne posilní tú 56-ku, na ktorú vypraví autobusy s vyššou kapacitou, aby sa tam dostalo čo najviac návštevníkov. No a jazda historickými autobusmi bude bezplatná.
7: Počasie.
1: Na východe spočiatku viac mrakov a na viacerých miestach so zrážkami, ale inak väčšinou slnečno, dážď alebo prehánky už len ojedinele, ale stále pomerne chladno, 19 až 24. Ešte chladnejšie v Žilinskom a Prešovskom kraji, len okolo 17 a k tomu zafúka čerstvý severák.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna sa tvorí stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stále to odhadujete asi na 20 minút. Nehodu dokumentujú v Humennom na začiatku Družstevnej v smere zo Staničnej. Hliadky pribudli v Bratislave na Kremelskej v smere na Devínsku cestu, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na predpisy pozor aj v Sabinove na Holého v smere von z mesta a v Benkovciach v smere do Slovenskej krajine. No teraz všetko, jazdite opatrne.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ak máte práve cestu do škôlky, či už ako dieťa, rodič alebo zamestnanec, tak akým iným hitom by sme vás mali na ceste do tejto inštitúcie sprevádzať? Holky z našej školky, dvojica Hložek a Kotvald nás vrátili do detstva. Je 6:37 a z Rádia Melody posielame niečo aj vám, fanúšikom Československého roku. Skladba sa volá Čas sluhu, ktorá sa práve rozbieha a majú na svedomí skupina Zoo a Jan Kalousek. Pekný piatok želajú Táňa a Lukáš a nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Pekné ráno.

0: Keď sa povie skupina ABBA, tak čo skladba to hit a jeden ste práve počuli z rádia Melody z rannej show Dancing Queen. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6 hodín 48 minút.
1: Dnes si na krátku debatku sme si pozvali sem k nám do štúdia do rannej show našu kolegyňu Ivanku. Ahoj.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Výhoda toho, ako vyzeráme my dvaja s mužom, je v tom, že nemusíme napúšťať plnú výrivku. Stačí len do polovice. A že keď si do nej láhneme, tak je plná.
0: Takže sme pri tom, že v čom spočíva výhoda vašej výšky alebo vašej hmotnosti, takže čo si zažila ty, máš čerstvú skúsenosť?
2: Ja mám pravidelnú skúsenosť v potravinách alebo v obchode s oblečením, kedy za mnou väčšinou babičky chodia, že či by som im nepodala z tých vyšších, lebo som vyššia z tých vyšších poličok niečo a dokonca aj tej pani predavačke som minule tie veľké fľaše 1,5 litrové mala tak vysoko, tú šestku, takú ten balík, tak to som jej dávala dole.
0: Tak výška super.
2: Výška super a váha, ako som normálna, ale dokážem nohou rozpučiť akúkoľvek krabicu. Že vieš, keď ľudia s tým majú, naozaj sa namáhajú, že si na to musia sadnúť a tak ďalej, tak ja to púčim nohou. Jedna radosť.
0: Tak to ide o to, že ty máš silné nohy, akože vytrenované.
2: Určite. A viem na to skočiť a naozaj sa popuká tá krabica.
1: Tak sa poďme spoločne pozrieť na výhody toho, ako vyzeráme. Dajte vedieť, ako vám bola nápomocná vaša výška alebo vaša hmotnosť.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné piatkové ráno. V slovenskom priemysle chýba 130 tisíc ľudí. Jednou z ciest, ako reagovať na tento akutný nedostatok, je automatizácia a robotizácia, uviedol premiér Robert Fico počas návštevy spoločnosti Tatra Vagonka v Poprade, ktorá čoskoro spustí najväčšiu robotickú lakovaciu linku pre nákladné železničné vozne v Európskej únii. Opozíciu neodradil neúspech pri odvolávaní viacerých ministrov. Najnovšie sa pokúsi odvolať ministra financií Ladislava Kamenického. Dôvodom je najmä to, že nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Napríklad vláda mala za cieľ ušetriť 124 miliónov na mzdách štátnych zamestnancov, namiesto toho minula o 127 miliónov eur viac. Návrh na odvolanie iniciovalo KDH, pridali sa všetky opozičné strany. Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace až rok presúvať opozičné návrhy na odvolávanie jednotlivých ministrov. Jeho šéf Michal Šimečka očakáva, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
2: Samotný fakt, že neotvárajú tie mimoriadne schôdze, nie je zrejme protiústavný, ale ak to tam budú rok v tom systéme držať, tak tam už je podľa mňa priestor aj na to, aby sa k tomu vyjadril ústavný súd.
1: V uplynulých dňoch sa totiž nepodarilo rokovať na mimoriadnych schôdzach o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu, Richarda Takáča, Roberta Kaliňáka ani Tomáša Druckera. Kanada pripravuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a obmedzenie produkcie škodlivého obsahu v chatbotoch s umelou inteligenciou. Prísnejšie podmienky majú platiť aj pre platformy s obsahom pre dospelých.
0: Počasie.
1: Na východe spočiatku zamračené, na viacerých miestach treba rátať s dažďom, ale inak na ostatnom území väčšinou slnečno a nejaké tie prehánky už len ojedinele, ale stále pomerne chladno, 19 až 24 a ešte chladnejšie v Žilinskom a Prešovskom kraji, to znamená okolo 17 stupňov a ešte nás schladí aj čerstvý severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Všade je to na 15 až 20 minút, ale pribudli nehody konkrétne vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej. No a osobné auto s nákladným sa zrazili v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku. Je to v pravom pruhu. Radary pribudli v Bratislave na Prístavnej smere do centra, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Dolnom Kubíne, Kňažej v smere do centra. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 7 hodín, zdravíme vás, je 12. jún a narodeniny dnes oslavuje Karol Čutka, alebo Pán Kováč z Dunaja, prípadne Rodolfo z Esmeraldy, alebo Egon z Paneláku. A takto by sme mohli pokračovať.
6: Milý Maťo Landl, krásny narodeninový deň ti želáme z Rádia Melody. Inak vedeli ste, ako sa Maťo dal dokopy so svojou krásnou manželkou Jankou? Za všetko môžu zabudnuté okuliare, keď bol na návšteve u svojej mami.
7: Keby som si tie okuliare nezabudol, tak by sa nestalo to, čo sa stalo, že pri PKO do mňa nabúrala istá dievčina, ktorá je už 23 rokov mojou manželkou.
6: Takže nehoda. A tak toto krásne dopadlo. Ešte veľa spoločných rokov vám želáme a veľa hereckých postav.
5: Ak aj vy dnes oslavujete narodeniny, tak nie je lepšieho načasovania ako práve v piatok. A z Rádia Melody posielame Lady Carnival a Božského Káju.

0: Pekné piatkové ráno želáme z Rádia Melody. 7 hodín 8 minút. My sme Táňa a Lukáš a dnes v rannej show tak trošku žartujeme ohľadom toho, akou máte výšku, akú máte hmotnosť a hlavne, že aké výhody vám to prináša. No a ozvali sme sa poslucháčke Petronele.
1: Tak, ja môžem zhodnotiť len toľko, že mám také väčšie brucho ako v 6. mesiaci tehotenstva. Aha. Takže mi to privádza také výhody, že keď idem do MHDčky, tak väčšina ľudí má pusti sadnúci.
0: Myslia, že čakáš babetko. No.
1: Hej.
2: Toto sa stalo aj mojej kamarátke, že nech sa páči, sadnite si, keď ste tehotná. A ona, ja nie som tehotná.
1: Ja to tiež vždy poviem, sa zasmiem.
2: A ideš si sadnúť?
0: Áno, a neurážaš sa.
1: Ne, neurážam sa už.
2: No, tak pozri, našla si v tom výhodu, vždy sedíš v MHDčke a dobre.
1: Hej.
2: Na 0917 480 480 dajte vedieť aj vy ostatní, aké výhody vám prináša vaša výška alebo hmotnosť. A rozmýšľajte, aké výhody by vám prinieslo to, kebyže dnes popoludní vyhráte v Rádiu Melody 28 000 eur.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur. Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel Sicilský citrón Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
6: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšie zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: Krásna pieseň u nás v rádiu Melody, Sen a Barbara Haščáková. Lukáš je tuto kolega oproti mne, ja som Táňa, tu je Janka.
1: Rovné číslo.
0: Telefónne číslo a tak ďalej. Nie, to nemusíme zase všetko, ale dovolenková sezóna nám už klope na dvere a mnohí majú plány, kam, kedy, za čo a aj že čím.
1: Čím, áno, lebo asi najpohodlnejšie je autom, ak vás baví dlho šoferovať, tak určite, ale ľudia čoraz viac využívajú, možno za mňa aj menej praktický, ale ekologický spôsob dopravy, že pôjdu vlakom.
2: No, ja by som sa ani do vlaku nezmestila. No, možno
1: prečo?
2: Keby mi celý vagón... No, lebo sa neviem baliť.
0: Aha, ja, tak, aha.
2: No, ale pozor, to som tým nechcela povedať. Od nedele totiž začne platiť pravidelná zmena cestovného poriadku.
0: A viac si o nej povieme o chvíľu v správach, tak buďte s nami. Je 7.25.
3: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online. Vždy viac.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym. Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Rádio Melody. Správy.
2: 3 minútky pred pol 8, pekné piatkové ráno. Dušan Kováčik je späť na generálnej prokuratúre, mesačne berie asi 1500 eur v čistom, píšu aktuality. Keďže najvyšší súd v decembri zrušil jeho právoplatné odsúdenie v korupčnej kauze, museli ho znova zaradiť medzi prokurátorov. Do práce nechodí, lebo je obvinený v ďalších kauzách, no má nárok na tretinu platu. Snúbencov bude môcť po novom sobášiť aj prezident, poslanec Národnej rady a člen vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Zdôraznil, že on sám počas výkonu svojho mandátu túto možnosť nevyužije. Opozícia novelu kritizovala, považuje ju za nepotrebnú. Poslanci tiež pri jej schvaľovaní nepodporili návrh Juliusa Jakaba, aby tí, ktorí budú sobášiť, darovali manželom 500 eur. V nedeľu začne platiť pravidelná zmena cestovného poriadku. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Jana Bačeka sa úpravy dotknú vybraných vlakov vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave.
8: Pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Beliansky expres do Poľska.
2: A pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy.
3: Počasie.
2: Na mnohých miestach je slnečno, ale sú miesta aj, kde sú mraky. Tie sú najmä na východe, trošku aj na severe. Môže z nich aj sprchnúť, ale už čakáme prehánky len ojedinele. Ale stále bude pomerne chladno, 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji dokonca len okolo 17.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sú iba na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V oboch prípadoch to odhadujete na 20 minút. Nehody nové nehlásite, ale staršie dokumentujú vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej, pred Čárovcami v smere Skalnej nad Hronom. Osobné auto s nákladným sa zrazili v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku. Rátajte tam so zdržaním. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádio Melody, aj skupina Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Hráme vám hity vášho života, často aj také, ktorým rozumiete. No a v najbližších minútach to bude práve Beata Dubasová. My sme Táňa a Lukáš a už je 7 hodín 39 minút.

0: Hity vášho života počúvate z Rádia Melody 7.46. Keď prší a do toho svieti slnko, tak mi je jasné, že každý druhý si zavesí na sociálnu sieť fotku. Jej dúha. Však dobre, tak toto funguje v dnešnej dobe s fotkami a sociálnymi sieťami.
1: Včera v Trnave podvečer taká krásna dúha bola. Úplne bola silná, dvojitá. Deti šaleli v aute.
0: Kde je fotka?
1: Mama. No, vidíš, ja som nedala. Mimochodom, viete, ako funguje dúha a prečo ju nevidíme vždy? Objasní nám to teraz kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Dúha vzniká, keď slnečné svetlo prechádza kvapkami vody. Kvapky však musia mať správnu veľkosť a slnko musí svietiť pod správnym uhlom. Kvapky môžu byť dažďové, alebo aj také, ktoré vznikajú napríklad pri vodopáde. Aby sme videli dúhu, slnko musí byť nízko nad obzorom. Ak je slnko na oblohe príliš vysoko, napríklad na poludne, dúhu nevidíme. Dúha vzniká lámaním svetla v miliónoch dažďových kvapôčok. Ak je dážď príliš riedky, alebo ak ide o hmlu s príliš malými kvapkami, svetlo sa nerozloží dostatočne na to, aby sme videli jasný oblúk. Slnečné svetlo síce vnímame ako bezfarebné, no v skutočnosti je to zmes farieb, ktorú naše oko a mozog interpretuje ako bielu. Dúha má farby preto, lebo toto biele slnečné svetlo sa pri prechode dažďovými kvapkami láme, odráža a rozkladá na jednotlivé farebné zložky. Čiže ako to funguje? Dúha vzniká, keď máme to správne svetlo a kvapky vody, ktoré sú práve také malé, že sú až takmer úplne guľaté. V nich sa svetlo láme a rozkladá na jednotlivé farby.

0: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minúty pred 8. Pekné piatkové ráno. Doručenie dôchodkovej prognózy 3 400 000 klientov sociálnej poisťovne splnilo svoj kľúčový cieľ. Tým bolo, aby sa výrazne zvýšil záujem pracujúcich o ich budúce dôchodky, povedal minister práce Erik Tomáš. Pobočky podľa neho čelia obrovskému náporu a zároveň v máji o desiatky tisíc vzrástol počet používateľov elektronického účtu poistenca a aplikácie.
2: V elektronickom účte poistenca a apke sociálnej poisťovne si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
1: Opozičné KDH žiada od ministra zdravotníctva Kamila Šaška vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Poslanci František Majerský a Peter Stachura tvrdia, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu sfušovala. Siamské dvojčatá absolvovali prvú operáciu, zvládli ju bez komplikácií. Cieľom výkonu bolo zabezpečiť priechodnosť čreva a vytvoriť stómie. Riaditeľ nemocnice Peter Bartoň potvrdil, že operácia prebehla podľa plánu.
3: Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov na klinike.
1: Vzhľadom na mimoriadnú medicínsku náročnosť budú ďalší postup zvažovať a koordinovať s odborníkmi z viacerých medicínskych odborov. Slovinsko zruší dočasné kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Zaviedlo ich v októbri 2023 ako reakciu na situáciu na Blízkom východe po útoku Hamasu na Izrael aj na zavedenie kontrol zo strany Talianska.
0: Počasie.
1: Na východe spočiatku zamračené, na viacerých miestach tam môže pršať, ale inak je pred nami v podstate slnečný deň, dážď alebo prehánky už naozaj len ojedinele, ale zároveň bude stále pomerne chladno, 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši len okolo 17 a stále treba rátať s takým čerstvým severozápadným vetrom.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona je už len jedna, no kde asi? Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržíte sa asi pol hodinu. Pribudli dve nehody, a to za Krivou v smere do Podbiela a v Košiciach na Popradskej pred Orlenom v smere striedy KVP. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie. Tvoria sa tam kvôli nej kolóny. Ďalej pred Bošanmi v smere Sklátovej Novej Vsi. V Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným a v opačnom smere sú na ceste kusy pneumatiky. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Áno, je to tak krásne. Ráno vám želáme z Rádia Melody. Bolo 8 hodín. Dnes spoločne hľadáme výhody vašej váhy a výšky. A na 0917 480 480 sa nám ozval Janči.
6: Nikto sa s nikým nechce tlačiť vzadu v aute. Hlavne keď je leto a dotýkajú sa vám nohy. Takže vždycky všetci hovoria tučný dopredu. No tak čo? Tak chudí nech sa tlačia vzadu a my pekne budeme pohodlíčku sedieť vpredu.
7: Tomu sa hovorí výhoda, áno, rozhodne. Áno. Aj vám napadne nejaká, čo sa týka vašej výšky a váhy, a áno, môžete sa pokojne ozvať.
0: Hity vášho života už

0: Pekné ráno vám želáme. Táňa, Lukáš sú naše dve mená. Pridá sa k nám Monika od Košíc a bude s nami súťažiť hru Daj si pozor na jazyk. Teraz je 8 hodín, 8 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Monika, zdravíme ťa, pekný piatok. Ako sa máš? Čo robíš? Kde si?
3: Ahojte. Aktuálne som v práci.
2: A máš sa dobre.
0: Dobre, výborne, tak veríme, že to tak aj zostane aj po súťaži. Tvojou úlohou bude neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Nerozmýšľaj dlho nad odpoveďou, takže rýchlo. A neopakuj to isté slovo ako odpoveď.
3: No, tak, budem sa snažiť.
2: Takže výborne. Za sebou. Dobre, no Monika, tak spustíme 30-sekundovú časomieru práve teraz. Odštartujem to. Daj si pozor na jazyk.
0: Dodržiavaš pitný režim už od rána?
3: Dodržiavam.
2: Uh-huh, a vidíš napravo kalendár?
3: Nevidím.
0: Dnes máme meniny Zlatko. Tebe tak niekto oslovuje?
3: Manžel, niekedy.
2: Aha, plánuješ cez víkend okopávať záhradku?
3: Myslím, že budem okopávať.
0: Máte v práci viac ako jeden kávovar?
3: Nemáme.
2: A po robote vybehneš na zmrzku, či nie?
3: Možno vybehnem.
0: A nie sú nanuky lepšie podľa teba?
3: Nemám rada nanuky.
2: Dobre.
0: Tak vybavené. Dobre. Tam.
2: Výborne.
3: Tak
2: aj my s tebou tričko alebo hrnček pošleme.
3: Ďakujem, krásne.
0: Počkaj, ale čo si prosíš? Tričko alebo hrnček?
3: Aha. No, ja som plánovala zástieru, ale dobre, vyberiem si. Tak radšej hrnček potom.
0: Dobre, dobre.
2: Vybavené, pekný deň a víkend, ahoj.
3: Ďakujem krásne, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: Pekné ráno z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Janka vás pozdravujú. Ako ste na tom s fizikou?
1: Zle. Si pamätám, ako ma pani učiteľka pristihla opisovať v šiestom ročníku a do deviny som mal traumu z fyziky.
0: No. A pritom je to také jednoduché. Prírodná veda o transformáciách energie v časopriestore a o vlastnostiach jej fóriem a prejavom.
1: Som zabudol, čo hovoríš.
2: No a teraz si predstavte, že máte učiteľa, ktorý vám toto povie zrozumiteľne. No?
0: Áno, to by bolo super.
1: A taký si potom jednoznačne zaslúži učiteľskú cenu, alebo teda učiteľská osobnosť v rámci ocenení. A takého vám predstavíme o chvíľu správa Rádia Melody. 8.25, zostaňte naladení.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
9: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
3: Rádio Melody, správy.
2: 3 minútky pred pol deviatou, pekný piatkový deň. Podľa premiéra vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane. Robert Fico tiež povedal, že to urobia za predpokladu, že sa nájde dostatok finančných prostriedkov na vykrytie 400 miliónového výpadku v štátnom rozpočte. Transakčná daň platí na Slovensku od vlanejšieho apríla, živnostníci ju nemusia platiť od začiatku tohto roka. Tohtoročným laureátom hlavnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska sa stal Martin Štubňa, učiteľ fyziky na bilingválnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Martine. Porota na jeho práci vyzdvihla najmä búranie mýtov o obávanom predmete a hľadanie nových ciest, ako žiakom ukázať, že aj fyzika môže byť zrozumiteľná, prepojená s každodenným životom a plná priestoru na vlastnú realizáciu. Študentom dáva slobodu hľadať ju v tom, čo ich reálne baví. Diaľničiari finišujú s križovatkou D1-D4 pri Bratislave a tak nás opäť čaká víkendová uzávera. Zatvorená bude D1 v smere do Bratislavy od križovatky Bernolákovo po Bratislavské Zlaté piesky. Začne sa dnes večer o 20. a potrvá do nedele do podvečerných hodín. Ďalší týždeň potom uzavrú vetvu z D4 na D1. Pôjde už o posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku. Polícia zároveň upozorňuje, že cez víkend bude obojsmerne uzavretý aj tunel Sitina.
3: Počasie.
2: Na východe spočiatku zamračené, môže tam sprchnúť, ale inak väčšinou slnečno a dážď alebo prehánky len ojedinele, no ale stále pomerne chladno, 17 až 24 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. V kolóne ešte stále stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na 20 minút. Nehody nové nehlásite, ale staršie dokumentujú v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie. Tvoria sa tam kvôli nej kolóny. Vo Fačkove v smere do Rareckej Lesnej. V Banskej Bystrici na výjazde z Rudlovskej na obchvat. Za Krivou v smere do Podbiela. Ďalšia nehoda je v Košiciach na Popradskej pred Orlenom v smere striedy KVP. A za Hlinným v smere do Čierneho nad Topľou. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova a musíte tam rátať s kolónami a zdržíte sa kvôli ním aj na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste. Pracujú tam obojsmerne. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Krásne ráno. Piatkové. To je samozrejme vždy krásne. Je 8:47, pozdravujeme vás, my sme Táňa a Lukáš.
1: No podľa toho, aké máš vybavovačky, vieš, no, keď plánuješ výlety, tak je to dobré ráno. Slovensko je krajina prezývok, aj vhodných, aj nevhodných. My sa teraz pozrieme na prezývky obyvateľov, ktoré sú, pevne verím, vhodné. V Leviciach nájdeme Čilejkárov, vraj v Nitre Trogárov, v Prešove Koňarov, v Topolčanoch Žochárov. To poznám, to som počul. Potom sú tu Košice, kde žijú vraňare.
0: No a práve preto tam najnovšie v Košiciach pribudla taká 4-metrová kovová vrana, obrovská. Vytvorili ju český umelec Jakub Čavoj a vraj to bola robota na 300 hodín. Mm-hmm. Táto vrana je urobená z kolies aut. Nájdete na nej aj pozinkovaný plech a rôzne také tie veci z vrakoviska, takže no, taká zaujímavá podľa mňa akože socha pre chlapcov.
1: Že by? No. Áno, niekoho to zaujme, možno niekoho aj odplaší, ale treba vidieť, čiže celkom dobrý typ na výlet do Košic. Si môžete urobiť, pozrieť si 4-metrovú vranu a keď už pôjdete smerom na východné Slovensko, tak spomínaný umelec tento rok vytvoril aj 6-metrového draka s červenými krídlami v Michalovciach a toto má byť taký odkaz akoby na históriu mesta, keďže zlatý drak s rozprestrenými krídlami je dlhoročnou súčasťou oficiálneho erbu Michaloviec.
0: Tak, ak plánujete výlet, východ Slovenska momentálne ponúka celkom zaujímavé stretnutia s vranou aj s drakom.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný piatkový deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie diskusie k návrhu novely trestného zákona, ktorý upravuje postavenie kajúcnikov. Opozícia vyčíta koalície, že ide o účelovú zmenu, ktorá má pomôcť Tiborovi Gašparovi v kauze Očistec. Minister spravodlivosti Boris Susko ale obhajuje zmeny s tým, že majú pomôcť odhaľovať najväčších zločincov. Kresťansko-demokratické hnutie žiada mimoriadny pôdohospodársky výbor. Zaujíma ho, ako minister Richard Takáč plánuje riešiť obnovu zavlažovacích systémov pre poľnohospodárov v súvislosti s extrémnym suchom. Právny expert hnutia Jozef Humenský upozornil na nevyužívanú zavlažovaciu infraštruktúru napríklad v oblasti Zemplínskej Šíravy, ktorou by sa podľa neho dalo zásobovať 5600 hektárov pôdy.
2: Štát sa dodnes formálne stará o 3 čerpacie stanice. Aká je realita? Nikto nevie, v akom stave sú tieto infraštruktúrne systémy. Nikto ich nejakým spôsobom nekontroloval.
1: Problém so suchom je podľa hnutia každý rok akútnejší a tak poľnohospodárske firmy zatvárajú, prepúšťajú zamestnancov, pretože je to pre ne ekonomicky nerentabilné. Pritom od Takáča za 3 roky vládnutia neevidujú v tejto oblasti žiadnu aktivitu. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Po problémoch so zverejnením výsledkov na stredné školy minister školstva Tomáš Drucker avizoval, že si uplatnia všetky sankcie voči dodávateľom systému e-prihlášky.
0: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku na východnom Slovensku viac mrakov, môže tam aj zapršať, ale inak sa presadí slnko so svojimi lúčmi a malo by byť teda pekné počasie, len stále bude trošku chladnejšie ako doteraz, 19 až 24 stupňov a ešte chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši len približne 17, ak by ste išli na hory tam okolo 8, ale zároveň stále fúka taký čerstvý severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Vyzerá to na problém v Bratislave na obchvate, respektíve na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere do centra zo Zlatých Pieskov sa stala nehoda. Budú tam zrejme sa tvoriť kolóny. Staršie nehody dokumentujú pred Sobotišťom v smere zo Senice. Havarovalo tam nákladné auto. Na výjazde z Dolnej Myčinej v smere do Hornej Myčinej. Za Krivou v smere do Podbiela a v Tornali na Mierovej pred Lidlom v smere z obchvatu. Cestárov stretnete za Senicou v smere do Lopašova a nielen stretnete, budete stať kvôli ním v kolónach. Obojsmerne pracujú na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste. Takisto tam rátajte so zdržaním a obojsmerne pracujú aj na Dargove. V tejto chvíli všetko. Šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 9 hodín a už teda každú chvíľu si môžete na Facebooku Rádia Melody alebo na Instagrame pozrieť náš nový tanček piatkový. Dúfam, že vás zabavíme, že sa na nás aj dobre zasmejete. No, dnes sme to skúsili totižto na skladbu Konga od Glorie Štefánovej.
6: No, ale takto, nečakajte prudké latino pohyby, lebo obaja s Lukášom sme seknutí. Ale skúsili sme popri tom, ako tancujeme, hrať ping-pong, teda pinkáme si ping-pongovú loptičku. Mm-hmm. No, mali by sme akože do rytmu a mali by sme si pinkať, ale však pozrite sa na sociálnych sieťach, ako to dopadlo.
5: Áno, pekný piatok prajeme, užite si víkend, nech vám výjdu plány a tešíme sa v pondelok ráno o 6. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Prvé prebudenie na mori.
9: Prvá selfie s delfínom?
10: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
11: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
12: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
13: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Peťa, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Počasie.
7: 2 minútky pred 10. z Rádia Melody, pekné piatkové predpoludnie. Ak by sa vám žiadalo trocha turistiky, tak rokliny v Slovenskom raji sú od dnes opäť otvorené, lebo avizovaný výdatný večerný dážď včera Národný park obišiel a tak hladina vody v roklinách výrazne poklesla. To však nič nemení na tom, že stále je tam vysoký stav vody, takže ak by ste tam išli, tak potrebujete vysokú nepremokavú obuv, prípadne aj rezervné suché topánky. Dnes by malo počasie priať, inak ak zistíte pri túre poškodené technické zariadenia, chodníky alebo popadané stromy, tak kontaktujte správu Národného parku. No, ale poďme k samotnému počasiu. Na východe ešte mraky, môže z nich zapršať, inak je väčšinou slnečno, ale popoludní postupne od západu zasa začnú mraky pribúdať a treba opäť ojedinele rátať s nejakým tým dažďom. Stále je pomerne chladno, 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude okolo 17 stupňov, bude v zmysle popoludní a zároveň fúka pomerne čerstvý severozápadný vietor. Zajtra bude toho dažďa viac, ale zároveň o trošku teplejšie.
8: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pekné predpoludne aj na cesty. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie a v Bratislave aj na Einsteinovej pred Auparkom v smere z prístavného mosta. Tam musíte rátať aj s kolónami. Nákladné auto havarovalo pred Sobotišťom v smere zo Senice. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, rátajte tam s kolónami. Kolóny sa kvôli cestárom tvoria aj na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1, pracujú na moste a pracujú obojsmerne. Pracujú aj v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry a na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi blokovaný je ľavý pruh. Ešte nás upozorňujete, že na D2 pred Lozornou smere z Malaciek je na krajnici odstavená cisterna. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Kofolu originál 2,25 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací sed na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
3: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Počasie.
5: 3 minútky pred 11. z rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. Začnem správou o tom, že americkí vedci potvrdili výskyt meteorologického javu El Niño, ktorý prispieva k nárastu teplôt a je spojený so suchom a povodňami. Podmienky na jeho vznik sa podľa odborníkov vyvinuli uplynulý mesiac, o čom svedčia nadpriemerné teploty morskej hladiny v strednom a východnom Pacifiku. No a s tým suchom to môžeme potvrdiť aj na Slovensku. A hoci v týchto dňoch sú teploty skôr pod priemerom, to otepľovanie takisto pociťujeme aj u nás. Takže aj keď na severe a najmä na východe popršalo, stále to nie je dosť a západ a juh ani nespomínam, tam je zrážkový deficit najvýraznejší. Čiastočne by to mohol zmierniť zajtrajšok, ale najskôr sa pozrieme, čo ako dnes. Väčšinou je slnečno zo pár mrakov ešte na východe, ale popoludní postupne pribudnú mraky najmä na západe. Teploty, ako som spomínala, nie veľmi júnové, 17 až 24 stupňov. Zajtra by malo opäť popršať, dokonca na väčšine územia. A mierne sa pritom oteplí na 19 až 26.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Galante na Hodskej pred kruhovým objazdom v smere z Vodárenskej a za Hliníkom nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. Cestárov stretnete za Senicou v smere do Lopašova, rátajte tam s kolónami. No a kolóny kvôli cestárom sa tvoria aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, pracujú na moste a pracujú obojsmerne. Mobilný radar začal jazdiť na R1 v okolí Nitry, je to čierne BMW kombi a stacionárne pribudli v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, na D1 pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom, na D1 aj pred Púchovom smere z Považskej Bystrice, ďalej na výjazde zo Žiliny na D3 a na D1 aj pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku. No a poďme na upozornenie, a síce diaľničiari dokončujú práce na D1. A keďže ich nie je možné vykonávať počas premávky, diaľnicu pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky večer od 20. uzavrú. Čiže v smere do hlavného mesta. Potrvá to do nedeľného podvečera, sledovať treba dopravné značenie a nejazdiť po pamäti. Zároveň bude cez víkend obojsmerne uzavretý aj tunel Sitina. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 12. z Rádia Melody, pekné piatkové poludnie. Slovinsko je krajina, ktorú si väčšinou cudzinci tak trošku mýlia so Slovenskom, ale najmä je to krásna krajina s množstvom zelene, aj kúskom mora na juhu, aj Alpami na severe, kde hraničí s Rakúskom, a tie príhraničné dedinky sa veru ľahko dajú pomýliť, tiež sú také ako vymaľované. No a práve jedno z nich zasiahla ničivá búrka, v priebehu niekoľkých minút ju premenila na nespoznanie a zanechala po sebe ozajstnú spúšť. Obyvateľom zostali len oči pre plač. Verme, že u nás nič podobné nehrozí. Dnes prevažne slnečno, na východe a neskôr aj na západe miestami nejaké tie mraky, ojedinele z nich môže sprchnúť. Teploty trošku nižšie ako je priemer, ale také priateľné, 16 až 24 stupňov. Zajtra bude tá zmena v tom, že postupne sa na mnohých miestach rozprší a zároveň bude o trošičku teplejšie, 16 až 25 stupňov.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné poludne aj na cesty. Nové nehody nehlásite, staršie dokumentujú v Bratislave na Odborárskej v smere na Vajnorskú, pri Radave v smere do Podhajskej, za Hliníkom nad Hronom v smere do Lehotky pod Brehmi a dve autá sa zrazili za Lipanmi v smere do Ľubotína na križovatke. Čiastočne sú blokované oba smery. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, odhadujete to asi na pol hodinu, a na 15 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú a zdržia vás za Senicou v smere do Lopašova a kolóny sa kvôli nim tvoria aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, kde pracujú na moste obojsmerne. V Senci rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Na odstavený kamión nás upozorňujete na D1 pri Blatnom smere do Bratislavy, je na krajnici, a osobné auto je odstavené na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Pozor, je v pravom pruhu a okolo sa pohybujú ľudia. No a na záver pripomeniem, že diaľnicu pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky dnes večer o 20. uzavrú, čiže v smere do hlavného mesta, no a potrvá to do nedeľného podvečera. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Zľavový supertýždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutná.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
8: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Počasie. Menej oblačnosti a menšia šanca na prehánky bude cez víkend až v nedeľu. Z Melody vydarený piatok žela Marek Kramara je 12.58. Zajtra bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky, ojedinele ešte aj búrky. K večeru sa to však bude meniť, bude ubúdať zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teploty zajtra vystúpia na 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji na zhruba 18 stupňov. V nedeľu premenlivá oblačnosť a prehánky už len ojedinele, na severe bude šanca na prehánky o niečo vyššia než inde. Nedeľné teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši v nedeľu väčšinou okolo 18 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Šancovej a Pražskej, na R2 za Budčou v smere do Zvolena. Za Lipanmi v smere do Ľubotína sa na križovatke od do Pustého poľa zrazili dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba smery. V Košiciach nehoda na križovatke Mojzesovej a Štúrovej a aj na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Kolóny na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 15 minút. Pozor si dajte v Bratislave, tu na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu je na ceste odstavený autobus a na R1 pri Novej Bani v smere do Žarnovice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Mobilný radar sa pohybuje na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, jazdí tu čierny Superb. Stacionárne radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ešte treba prežiť dnešný pre mnohých pracovný piatok a potom príde víkend.
2: Je piatok, 12. jún, meniny má Zlatko, čiže všetci.
3: Všetci, tak.
4: Výhoda toho, ako vyzeráme my dvaja s mužom, je v tom, že nemusíme napúšťať plnú výrivku. Stačí len do polovice. A že keď si do nej láhneme, tak je plná.
2: V čom spočíva výhoda vašej výšky alebo vašej hmotnosti?
3: Výška super a váha, ako som normálna, ale dokážem nohou rozpučiť akúkoľvek krabicu. Jedna radosť.
2: Tak to ide o to, že ty máš silné nohy, akože vytrenované.
3: Určite.
2: Výborne, tak aj my s tebou tričko alebo hrnček pošleme.
5: Ďakujem, krásne.
2: Počkaj, vyber si.
4: Tričko alebo hrnček.
5: Aha.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
7: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie.
2: Cez víkend ešte oblačno, hlavne zajtra. V sobotu ešte podľa meteorológov hrozia aj búrky. V nedeľu to už z tohto pohľadu bude pokojnejšie. V sobotu budeme mať oblačno až zamračené a na viacerých miestach to bude s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj s búrkami. No k večeru už bude ubúdať zrážok a aj oblačnosti. Teplota zajtra porastie na 20 až 25 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to bude okolo 18 stupňov. V nedeľu by sme si už mali užiť viac slnka, hoci obloha bude s premenlivou oblačnosťou. Ojedinele sa ešte môžu objaviť prehánky aj v nedeľu. Nedeľné teploty veľmi podobné sobotným, maximálky dosiahnu 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši väčšinou v nedeľu okolo 18 stupňov a zafúka silný vietor.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Najskôr nehody v Bratislave, hlásite ich na konci Bajkalskej v smere na obchvat, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte aj s kolónami. A na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra sa zrazila električka s osobným autom. V Košiciach nehoda na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 15 minút. Cestári pracujú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z jednotky na moste obojsmerne, rátajte s kolónami. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Šafárikovom námestí v smere na Vajanského nábrežie. Máme tu odstavené osobné auto. Na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu je na ceste odstavený autobus a na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy je odstavené nákladné auto po požiari. Úsek je neprejazdný a obí sa to dá po starej ceste. Mobilný radar jazdí a meria na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Je to čierny Superb. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Na sekundu presne máme teraz 2 hodiny, toto je Rádio Melody. No človek sa celý týždeň teší na takéto piatkové popoludnie, ono to zrazu príde, tak si dá automaticky do tej kávy o trošku viac cukru, však nech je pred víkendom tá energia, nie? Tak teda aj Karla Gotta budeme hrať dnes popoludní, ale aj spolu s Belindou Carlisle si nakreslíme také nejaké tie kruhy do piesku, ako predprípravu na letnú dovolenkovú pláž. No a začíname to tu filmovým hitom, ktorý sa ním stal vlastne omylom. V 83. sa na demopásku, ktorú poslal Michael Sembello producentom filmu Flashdance, náhodou dostala aj pesnička Maniac, no a práve tu si teda producenti vybrali. Chcelo to ešte trošku úprav? Aha, aký hit sa z toho nakoniec stal? Tak teda ešte raz, pekné popoludne, no a nech sa Rádio Melody aj naďalej dobre pred víkendovo počúva.

0: Z Rádia Melody takto no zo pár sekúnd pred štvrť na tri aj Backstreet Boys. Ono to bude znieť čudne, že keď sa povie, že časy tej ich najväčšej slávy boli ešte v minulom tisícročí, ale tak akože realita nepustí. Ono fakt to je naozaj tak. No a svoju hviezdnu chvíľku si včera u nás takmer zažil Michal z Hviezdoslavova, len to teda by sa nesmelo stať to, čo sa stalo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Buď ten Michal povedal heslo ešte predtým, ako dvihol telefón, alebo nejako preskočil signál, či čo, no každopádne my sme to správne heslo teda nepočuli.
3: Počujem, a ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón? Lebo už
4: zdvihol
3: sa nám to...
4: telefón a povedal som, ale nevadí, no to už.
3: Počúvať, však sme tu, Ježišmaria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
5: Je tu celé Slovensko, nič nepočulo.
0: No a takto vyzerala tá jeho aktuálna situácia včera?
4: Akurát som pracoval, zvonili mi hodinky, tak som to cez ne zdvihol, povedal som heslo, pozerám nič, počúvam nič.
0: No a nič teda nebolo ani z tej včerajšej potenciálnej výhry. Nakoniec to ostalo pri garantovanej výhre 700 eur. No a teraz pozor, pretože od včera sa náš bank zase navýšil a aktuálne je v ňom fantastických 28 tisíc eur. Že či by ste brali takéto predvíkendové prilepšenie? No tak potom si nezabudnite poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Stíhate to ešte do tretej a potom medzi 15. a 16. budeme znovu niekomu z vás volať. No a keď to začne zvoniť práve vám, tak vy už asi teda viete, že čo s tým urobiť, nie? No, tak dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo oplatí sa naladiť sa. A dnes sa to naozaj môže veľmi oplatiť. 28 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www. Oplatí sa naladiť sa.sk.

0: Rádia Melody, ale že fakt nádherná balada Tears in Heaven, pod ktorou je teda podpísaný Eric Clapton. No ale aby ste sa náhodou príliš nezasnívali, tak len pripomínam, že už o chvíľku sa tu hrá o 28 000, lebo už v tej ďalšej hodine teda bude jasné, že či a komu ich budeme posielať.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: 14.45, počúvate Rádio Melody, aj takéto hity z Fontány pre Zuzanu si tu z času na čas zahráme, no Silvia Slivová a jej nemožná. S Marekom sa ideme teraz porozprávať o tom, že cez víkend nám začína platiť nový cestovný poriadok vlakov, tak ideme konkrétne teda sa na to pozrieť, že ktorých spojov sa to týka, no poďme si v tom teda urobiť trošku poriadok, Marek.
1: Pravidelná zmena cestovného poriadku začne platiť 14. júna, teda najbližšiu nedeľu. Niektoré vlaky zostanú, len sa im upravia časy odchodov, v niektorých prípadoch pribudnú nové spoje, nedá sa ale povedať si o všetkom, niektoré zásadnejšie zmeny si však povieme. Tak napríklad na ceste do Česka by sme mali mať o spoj viac, ako aj prezradil hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín.
1: Zemplín jazdí medzi Bratislavou a Humenným.
0: No dobre, čo tam máme ešte ďalej?
1: Aj cesta smerom na Poľsko by mala mať o spoj navyše.
2: A do sezónnej ponuky sa vráti Beliansky expres do Poľska.
1: Ten Beliansky expres z Popradu cez Plaveč do Poľskej Mušiny sa vracia dokonca už od zajtra, lenže do 26. júna bude na trati prebiehať výluka. Pre cestujúcich ale pribudne aj nové spoje, respektíve pribudnú aj nové spoje z Čadce do Ostravy.
0: No, ako si spomínal, tak niekedy sú tie zmeny len o tom, že vlaky začínajú vlastne chodiť v inom čase, hej?
1: Áno, preto si podľa hovorcu národného dopravcu treba radšej odchody vopred skontrolovať a Baček spomenul ešte niečo.
2: Zmeny prinesú aj jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
0: Tak už len na záver pripomenieme, že tieto zmeny a odchody vlakov začínajú platiť od nedele.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Počasie. Sobota bude miestami až zamračená, v nedeľu už bude oblakov výrazne menej, pozdravuje Marek Kramara. V sobotu aj v nedeľu teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to bude okolo 18 stupňov. V sobotu však bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach čakáme dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Až k večeru bude ubúdať zrážok a miestami aj oblačnosti. V nedeľu potom už premenlivá oblačnosť a ojedinele prehánky.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme na cesty. Nehoda v Bratislave na križovatke Šancovej a Pražskej. Rátajte s kolónami. A aj na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra. Tu sa zrazila električka s osobným autom. V Nitre nehoda na Štúrovej pri Starej Pume v smere do centra. Rátajte so zdržaním. A v Nitre nehoda aj na križovatke Hviezdoslavovej a Dolnočermánskej. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 45 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zhruba pol hodinu. Na vjazde do Koštiana nad Turcom z Martina asi 20 minút, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej pol hodinu a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 15 minút. Opatrne na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy je tu odstavené nákladné auto po požiari, blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónami. Za Sklenými Teplicami v smere do Podhoria sú na ceste popadané stromy, úsek je neprejazdný a na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio
4: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: No 3 hodiny boli už pred chvíľou. My sme Rádio Melody a na našom webe radiomelody.sk si teraz najnovšie môžete zaspomínať na rezne v Alobale, na prázdniny na bicykloch SK, v tom lepšom prípade na favorite. Eskimo za korunu, malinovka v sáčku, akože neviem prečo, ale mám taký pocit, že najčastejšie sa predávala v železničných bufetoch a tuším boli dve farby, žltá a červená. No proste prázdniny v 80-tých rokoch, akože čistá nostalgia. Čo z toho si najviac pamätáte vy? Tak ozvite sa do Rádia Melody, ak máte naozaj, že niečo také prázdninové z toho socíkovského obdobia, na čo sa proste nezabúda a čo dnes už, no, naše decká nemajú šancu zažiť.
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádio

0: Bolo tam prosím.
1: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. v Oplati sa naladiť sa nehovorí.
0: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
2: To nie je možné, toto.
1: No, no bohužiaľ
0: 700
1: je to
0: eur, 700 eur si vyhrala. To je dobrá, pozitívna. To je pozitívna informácia.
2: Áno.
1: Ahoj, zoznamíme sa aspoň. Andrej, Miša, áno. Ty si...
2: Monika.
1: Ako?
0: Monča.
2: Monika.
1: Monika.
0: Monča. Odkiaľ Monča? Si Monika?
2: Ktorá s vami od začiatku. Od Puchova.
1: No ale to ti...
0: No vyhrala si, to je takto, akže poviem ti to na rovinu. Vyhrala si 700 eur, nie je to samozrejme koniec sveta, mohlo to byť 28 tisíc eur. Čo sa stalo?
1: No toto, lebo vieš, keď Monika, keď tvrdí, že s nami hráš už veľmi dlho, ako je možné, že po 15. ty zodvihneš telefón slovom, prosím?
2: No lebo som v práci a ja som si nevšimla. No,
1: ale však dobre, však ako to pokoj, pozri. Pohodne, no. Zlato, pohodne. Hráš sa teraz na hrdinku, čo?
0: Áno, presne tak.
2: No, hrám sa na hrdinku, presne, do prdele, musím to tak povedať.
0: Do prdele s hrdinkou, presne tak, ale...
2: Áno,
0: tak,
2: od srdca.
0: Neboj sa, ale neboj sa. Súcitíme. Pán Božko ti to na niečo vynahradí. No tak však 700 eur je krásny víkend.
1: Mm-hmm. Čo no, víkend, aj dovolenka zase, čo zasa, nome, nejaký hej, first určite. Minute máš niekde, čo?
2: No,
1: Moni, dobre, tak
0: teraz
1: sa dohodneme.
0: Last minute, first minute, čo, na lyžovačku teraz, však je už leto, už musí byť last minute. To,
1: fakt.
2: No,
0: veď
2: to, áno.
0: First minute.
2: No, nevadí.
1: Nevadí, Monika, samozrejme.
0: My ťa zdravíme, budeme ťa ešte volať, ahoj, papa.
1: Ešte pokecáme, dobre, zatiaľ predýchaj, dobre?
2: Áno, Martika.
1: Ahoj.
0: Milá.
1: Je, je, je.
0: Už sa to blíži.
1: Čo zase?
0: Leto!
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie. Presne 21. júna a to presne o 10.24 nastane letný slnovrát.
1: A keďže sa nevieme dočkať, ideme sa spolu naladiť na to najbohatšie leto tým najlepším možným spôsobom.
0: Poprosím vás dvakrát piňa koládu. Piňa koládu však.
1: Peniazmi, Andrejko, peniazmi.
0: No dobre, budeme spolu teda odpočítavať, milí súťažiaci, do leta a vy budete hrať o brutálne peniaze.
1: A hneď v pondelok máme pre vás krásnych, brutálnych, takmer letných 36 tisíc eur.
0: Tieto peniažky budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť naše heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: A aby sa teda nezabudlo, hej, do leta zostáva presne.
0: Počkaj, nedávajme to číslo, že koľko zostáva, ale dajme, poďme mi odpočítavať tu navždy na konci.
1: Chceš odpočítavať odpočítavanie?
0: Ktoré sa bude odpočítavať. Čiže my budeme končívať vstup vždy tým, že budeme odpočítavať k číslu, ktoré nám zostáva na odpočítavanie do leta. Je to dostatočne crazy, podpísal som sa
1: pod to. Byť jednoduché, počúvaj.
0: By Andrej Byčan. Hej, dobre, takže ideme, pozor, pripravte sa. 12,
1: 11, 10, 9. Čiže do leta zostáva presne 9 dní.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja sa budem opakovať, ale toto je proste strašne dobrá vec. Z rádia Melody o 15. hodine 29. minúte BJ Thomas, Raindropsky Falling on my head. No a teraz nášmu dnešnému ránu, pretože tento raz tu bolo okrem iného aj o tom, že dnes máme meniny vlastne všetci. Všetci sme pre niekoho Zlatko.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Ešte treba prežiť dnešný pre mnohých pracovný piatok a potom príde víkend.
5: Je piatok, 12. jún, meniny má Zlatko, čiže všetci.
6: Všetci.
4: Výhoda toho, ako vyzeráme my dvaja s mužom, je v tom, že nemusíme napúšťať plnú výrivku. Stačí len do polovice. A že keď si do nej láhneme, tak je plná.
5: V čom spočíva výhoda vašej výšky alebo vašej hmotnosti?
6: Výška super a váha, ako som normálna, ale dokážem nohou rozpučiť akúkoľvek krabicu. Jedna radosť.
5: Tak to ide o to, že ty máš silné nohy, akože vytrenované.
6: Určite.
5: Výborne, tak aj my s tebou tričko alebo hrnček pošleme.
7: Ďakujem, krásne.
5: Počkaj, vyber si.
4: Tričko alebo hrnček.
7: Aha.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
9: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
10: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typoz Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnaj, vychutnaj,
11: Birel so sicílským citrónom si daj.
12: Dám, Birel si dám.
13: Takto znejú staré

Tak sa teda pomaličky približujeme k 3/4 na 4, ešte nejakú minútku a pol a je to tu. No najvyšší čas sa proste v rádiu Melody pozrieť na to, že ako by sa dal zariadiť víkend. No možno, že aj na 60. ročníku Seneckého leta, ktoré začína práve dnes. Vyskákať sa tam budete môcť na Iné kafe, Vidiek alebo INT Smile. Možno, že bude teda aj vám na Senenskom lete, nebude chýbať aj ohňostroj. O niečo pokojnejšie to bude zrejme na keramických trhoch v Pezinku. Tie začali už dnes, potrebajú počas celého víkendu. Okrem hudobných výstúpení budú aj rôzne keramické workshopy, a to pre dospelákov aj pre deti, historický sprievod. No a k tomu ešte, že kopec keramikárov so svojimi ručnými výrobkami z hliny. Dajme ešte Trnavu pri Laborci, pretože dnes a zajtra tam bude veľký levanduľový festival a na ňom teda nie len vôňa levandule, ale aj rôzne aktivity pre deti a kopec lokálnych produktov a gastro prekvapení. Tak už tak trochu vopred, pekný víkend, no a však keď sa bude prípadne dať, tak užívajte si ho aj s nami z Rádio Melody.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počasie. Nedeľa bude tým víkendovým dňom, keď bude menej oblačnosti a menšia šanca, že zaprší. Zajtra bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky. Ojedinele ešte aj búrky. K večeru sa to však bude meniť, bude ubúdať zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teploty zajtra vystúpia na 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji na zhruba 18 stupňov. V nedeľu premenlivá oblačnosť a prehánky už len ojedinele. Na severe bude šanca na prehánky o niečo vyššia než inde. Nedeľné teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši v nedeľu väčšinou okolo 18 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Žiline na križovatke Kragujevskej a Priemyselnej. Zrazili sa dve osobné auta s motorkárom, rátajte tu aj so zdržaním. A v Košiciach pribudla nehoda na hlavnom ťahu pri Pereši v smere von z mesta. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zhruba pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej je to na pol hodinu. Cestári sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tu riadi semafor a na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 na moste sa pracuje obojsmerne. Rátajte s kolónami. Opatrne na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Je tu odstavené nákladné auto po požiari a blokovaný je pravý pruh. Rátajte so zdržaním. Na D1 za Ilavou v smere do Púchova zasahuje do ľavého pruhu odstavené osobné auto a na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika a blatník z kamióna. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: 16.00 naďalej pekné popoludne s rádiom Melody. Kedy ste mali naposledy husiu kožu? Tak ono to vzniká tak, že sa stiahnú také drobné svaly okolo chlpkov a je to vlastne, že nejaký pozostatok evolúcie. Majú ho všetci cicavci, teda aj my. No a pre nás ľudí je tento reflex, ale že už dávno zbytočný a máme ho vtedy, keď je nám buď zima, alebo prežívame nejaké veľmi silné emócie. Áno, tie môžu prísť aj pri hudbe, tak teda z rádia Melody aj takto po štvrtej hity vášho života a možno, že budú z niektorých aj zimomriavky. Rádio.

0: Ja viem, piatok 12. jún, 16 hodina je 18 minút a napriek tomu sa ideme spolu s našim Marekom na chvíľočku vrátiť do školských hlavíc.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Totiž učiteľskou osobnosťou Slovenska sa stal fyzikár, ktorý sa vlastne usiluje svojim žiakom ukázať, že aj tá fyzika môže byť zrozumiteľná a naozaj, že prepojená s každodenným životom. No Marek, tak prosím ťa, daj bližšie info, že čo to je vlastne za súťaž a hlavne, že kto to je ten fyzikár.
2: V rámci iniciatívy Ekocentra Živica a Komenského inštitútu hľadajú a oceňujú inšpiratívnych ľudí na základných a stredných školách u nás. Ocenenie učiteľská osobnosť Slovenska, tak dlhodobo upozorňuje na význam kvalitného vzdelávania a aj na úlohu učiteľov v spoločnosti.
0: Tak teda, kto sa vlastne stal tou učiteľskou osobnosťou tento raz tohto roku?
2: Je ním Martin Štubňa, učiteľ fyziky na bilingválnom gymnáziu Evangelickej spojenej školy v Martine. Nám sa s ním podarilo spojiť a cez telefón nám povedal, aké má z toho pocity.
3: Je to určite vďačnosť a je radosť toho ocenenia, ktoré som mohol získať.
0: Ako vlastne vedie hodiny Martin Štúbňa, že v čom je to možno, že trošku iné, ako si pamätám z tých hodín fyziky my?
2: Pre Rádio Melody hovoril, že hľada spôsoby, ako študentom tému približiť tak, aby si vedeli predstaviť niečo konkrétne, ale dáva im aj priestor na vlastnú realizáciu.
3: Kde si oni vyberajú, čo chcú robiť a vyberajú si to na základe ich nejakých záujmov. Napríklad je to, že ak zaujímajú sa umenie, tak môžu nejak umelecky spracovať nejaké fyzikálne témy. A ak sú to športovci, tak hľadajú fyziku vo športe. Takže sú to takéto veci, kde naozaj chcem, aby oni objavili fyziku v tom, čo sú oni sami.
0: A toto je naozaj celkom pekné. Inak musím povedať tak trošku zo zákulisia Rádia Melody, že my s Marekom sa tu veľmi radi rozprávame o umelej inteligencii, no proste fascinuje nás to. Ako sa vlastne, dajme tomu, že Martin Štúbňa stavia k umelej inteligencii?
2: No, nebráni sa aj vtedy, keď mu môže uľahčiť nejakú rutinnú, stereotypnú robotu a potvrdil nám, že na samotných hodinách ju občas využíva so študentmi tiež.
3: Práve kvôli tomu, že verím, že v budúcnosti to bude súčasť takého vybavenia akéhokoľvek pracujúceho človeka, takže aby žiaci sa učili pracovať

0: Rádia Melody takto na piatok aj najväčší hit Roberta Milesa. On vyšiel v 95. v Taliansku. Volá sa Children. Nuž a teraz máme po piatej.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Billa Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Kanaďan Bryan Adams a jeho Heaven z rádia Melody. Vysnívala si, že bude mať rodinu. Tak ju má, aj s tromi deťmi. Herečka Lucia Hurajová sa k nám chystá v nedeľu do poludnia, no a okrem iného teda porozpráva aj o takých momentoch, ktoré prináša rodičovstvo proste.
1: To je úplne bežné. Dneska ráno napríklad s mojim synom taká triviálna situácia, veľmi som sa na tom zabávala, lebo väčšinou to je tak, že on kýcha ráno, lebo on je taký
2: alergik?
1: Ľahký alergik, áno, presne tak, ale taký akože v rámci normy. No ale má takéto ranné kýchanie, potom je takéto posmrkávanie a ja vždy. Maxik, daj si presne vrecku. Zober si presne vrecku. Prosím ťa, vysmrkaj si nos, hej? Toto začne, hej? A on potom povie, mami, ale ja nemám vrecku. Ako to, že nemá? No mám, ale mám ju, vieš, dole v ruksaku. Nechce sa mu ju loviť. Samozrejme, vezmem jednu z mojich vreckoviek, dám ju. S ťažkým povzdychom poviem, proste vysmrkaj sa, hej, do mojej vreckovky, ktoré tam mám na moje situácie, kedy ja potrebujem. No a potom je to presne o tom, že dnes sa tá situácia vymenila, ja som tam tú svoju vreckovku nemala, hovorím, prosím ťa, vylov tú vreckovku z toho dna tvojho ruksaku. A hovorím, mami, ale ja tam nemám. Ja už tú alergiu nemám.
0: Najnovšie sa dala aj na koučovanie a porozpráva teda aj o tom, že čo ju aktuálne najviac zamestnáva a v akých projektoch ju môžete vidieť. Lucia Hurajová už o pár dní v nedeľu do poludnia v Rádiu Melody. Rádio Melody.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
4: Počasie. V sobotu ešte podľa meteorológov hrozia aj búrky, v nedeľu už viac slnka. Pozdravuje Marek Kramara. V sobotu budeme mať oblačno až zamračené a na viacerých miestach to bude s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj s búrkami. No k večeru už bude ubúdať zrážok a aj oblačnosti. Teploty zajtra porastú na 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18 stupňov. V nedeľu viac slnka, obloha bude s premenlivou oblačnosťou, ojedinele sa ale ešte môžu objaviť prehánky aj v nedeľu, pravdepodobnejšie je to na severe. Nedeľné teploty veľmi podobné sobotným, maximálky dosiahnu 20 až 25 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši väčšinou v nedeľu okolo 18 stupňov a zafúka nám aj silný vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Kolóny sa tvoria na asi 20 minút na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na viazde do Hlohovca z D1. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj na viazde do Popradu z Hozelca stratíte asi 15 minút. Cestári pracujú na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 na moste obojsmerne, rátajte s kolónami. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere Dozvolená cestári na dvoch miestach za sebou, zdržíte sa a na R1 pri Budči v smere Dozvolená rátajte pre práce so zdržaním. Pozor si dajte na D2 pred Bratislavou, Jarovcami v smere z Petržalky, na krajnici odstavené osobné auto a na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri krajnici pasie srnka. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc a na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Tak sme sa teda dostali za 5. hodinu, toto je Rádio Melody. Počas celého tohto týždňa ste si tu u nás mohli každý deň vyhrávať dva lístky na bratislavský koncert skupiny Scorpions, tak prečo by mal byť dnešok nejakou výnimkou? Aj dnes teda dva lístky a ono zase nebude až také komplikované sa k ním dostať. Toto je krátky slovenský preklad textu z jednej ich pesničiek, no a vy si skúste tipnúť, že ako sa tá skladba volá. Pozor, idem byť romantický. Ty a ja máme len jeden sen. Nájsť miesto pre našu lásku, kde sa môžeme ukryť pred svetom. Tak teda, z ktorej skladby to je? Ako sa tá skladba volá? SMS-kujte alebo WhatsAppujte na 0917 480 480 a vyhrajte si dva lístky na koncert skupiny Scorpions, ktorý bude už koncom tohto mesiaca 30. júna v Bratislave. 0917 480 480.

0: taká príjemná popová balada z rádia Melody Cyndi Lauper a jej Time After Time. A teda nie len ona, ale aj súťaž o dva lístky na koncert skupiny Scorpions. Tu sme si vyhlásili pred niekoľkými minútami. No tak poďme si to vyhodnotiť, poďme niekomu z vás zavolať.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby, nezabudnutelné balady a veľkolepá show.
3: Tým.
0: Haló, haló, pozdravujeme, tu je Rádio Melody, ktože je tam?
3: Danka,
0: ahoj Dani, čau, pozdravujem ťa. Počúvaj, ty si veľmi rýchlo dokázala zareagovať na to, že ktorá je to skladba od skupiny Scorpions, ktorú teda hľadáme.
3: Tak, áno.
0: No, tak áno. Toto by som v tomto momente teda potreboval od teba počuť. Takže urobíme to tak, že 3, 2, 1 a ideš a povieš názov skladby.
3: You and I.
0: Áno, je to naozaj ono. Inak, poznala si túto skladbu? Akože máš ju nejako v hlave zakodovanú? Alebo bol to len taký typ do prázdna?
3: Ani nie, ale počúvam vás a bola som pripravená.
0: Šťastie praje pripraveným, dobre. A ty hovoríš, že si z Trenčína. Dokážeš si urobiť teda priestor na to, aby si prišla 30. júna do Bratislavy na koncert skupiny Scorpions a zobrala ešte niekoho so sebou?
3: Vzala by som mamu, lebo to je veľká fanúšička, takže tak sa veľmi poteší.
0: Dobre, tak prosím ťa, v tomto momente, keď dokončíme náš telefonát, hneď dvíhaj telefón ďalší, smeruj ho k mamine, oznám jej túto šťastnú správu a potom sa už len budete obe tešiť, dobre?
3: Áno, tešíme sa veľmi, ďakujem.
0: No super, tak teda vidíme sa na Scorpions a pekný víkend ti prajeme, drž sa, ahoj, čau.
3: Ďakujem, ahojte.
2: 30. jún, Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: 17:28, toto je Rádio Melody, no a ešte chvíľku a znovu po týždni je tu naša relácia Hity z kazeťáku. Aj dnes si zaspomíname na to, že aké plagáty sme si vymieniali cez veľkú prestávku s ostatnými. Aké fascinujúce veci sme sa dozvedeli v Brave v tej rubrike Liebe, Sex und Zärtlichkeit. No a tešili sa na to, že kedy si ich konečne vyskúšame v praxi, ale teda aj na to, že ako sa človeku vždy vybili baterky vo Walkmane, akurát v tom najlepšom.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút? Ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach prespánku a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Hráme vaše

0: Abba so svojím Fernandom z rádia Melody. No dnes sme mali v banku v našej SMS-kovej hre ďalšiu fantastickú sumu. Nevyhrala sa. Tak teda v pondelok sa bude hrať ešte o viac peňazí. Ale však poďme na to pekne od začiatku.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Monika, ktorej sme sa dovolali, bola s nami teda v práci a takto na miesto s heslom oplatí sa naladiť sa dvihla, no takto.
3: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
3: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si.
5: To nie je možné.
0: No a pritom hrá s nami už dlho a vždy sa teda čuduje, že keď to niekto pokazí, no tak sa to teda žiaľ stalo dnes práve jej.
5: No toto bola najdržšia chyba v živote, ako som ja spravila. Presne tak.
0: A ozaj, viete, že kde sme tú Moniku vlastne chytili? Že aké robí zamestnanie?
5: Školníčka.
3: Oh, školníčka. Dôležitý človek, ona má kriedy.
5: Áno.
4: Aj sa ťa deti boja?
5: Nie, ja mám deti rada, oni mňa.
4: Dobre, dobre, lebo ja som sa bála školníka, ty kokos, to boli z toho.
5: Áno, ja som dobrá teta Monika.
4: Dobrá teta Monika, to je krásne.
3: Teraz celá škola bude vedieť, že no, si vyhrala 700
4: to
3: eur.
4: Si a že mohla vyhrať
3: toto, no bude im smut.
0: No presne, tak teda vyhrala aspoň tých garantovaných 700 eur, však stále lepšie ako nič. No dobre, tak toľko teda dnešok a aby sme sa posunuli ďalej, tak práve dnes sme odštartovali ďalší špeciál našej SMS-kovej hry, v ktorom budeme spoločne odpočítať príchod leta, no a okrem toho samozrejme rozdávať aj obrovské sumy. Vyhrávať ich budete môcť u nás. Preto chceme, aby ste teda s nami mali naozaj, že bohaté leto, tak od dneška oficiálne ostáva do leta 9 dní. A v pondelok máme pre vás pripravených takmer letných 36 000 eur. Do posledného centu budú vaše, ak vám zavoláme a vy nám to teda v pondelok popoludní dvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. No a tomu pochopiteľne predchádza ešte jedna vec, poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a potom si už len teda držme palce na tých pondelnejších 36 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

for happiness has never ended.

0: zakázať nesú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Počasie.
3: Sobota miestami až zamračená, no v nedeľu už výrazne menej oblačnosti. V sobotu aj v nedeľu teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to bude okolo 18 stupňov. V sobotu však bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach čakáme dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Až k večeru bude ubúdať zrážok a miestami aj oblačnosti. V nedeľu potom už premenlivá oblačnosť a ojedinele prehánky.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú za Kotešovou v smere do Veľkého Rovného, za Turčianskými Teplicami v smere do Hornej Štubne, rátajte tu aj so zdržaním, a v Prešove na križovatke Levočskej a Obrancov mieru sa zrazili dve osobné autá. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie okolo 20 minút, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian zhruba 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej je to tiež na 15 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. Teraz upozornenia: na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice horí osobné auto, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci. Radar meria v Bratislave, na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta. Želám ešte šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. 1, 2, 3.

0: Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Na jeseň v roku 1988 vydala speváčka Sandra svoj tretí album Into a Secret Land. Názov nebol zvolený náhodou. Sandra s manželom Michalom Kretu sa presťahovali do nového domu na Ibize, kde mali veľké nahrávacie štúdio a taký ten svoj pokoj pre komponovanie. Inak v tomto dome neskôr vznikli aj albumy skupiny Enigma. Sandra a Michal žili na Ibize až do rozvodu a aby sa tento kruh uzavrel, tak v roku 2009 španielske úrady rozhodli, že ich spoločná vila v hodnote viac ako 20 miliónov eur bude zbúraná. Bola totiž postavená nelegálne a ešte aj v chránenej oblasti. Došli bágre a zrovnali ju so zemou. Nikto sa s tým skrátka necrcal. No a teraz niečo aktuálne. Sandra vystúpi už 21. júla na nádvorí zámku Šimak v Pezinku a ja veľmi dúfam, že bude spievať aj túto moju najobľúbenejšiu. Volá sa Secret Land a je to otvárací song našej spoločnej dvojhodinovky s názvom Hity z kazeťaku. Tak si držte klobúky, štartujeme!

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ešte treba prežiť dnešný pre mnohých pracovný piatok a potom príde víkend.
2: Je piatok, 12. jún, meniny má Zlatko, čiže všetci.
3: Všetci, tá?
1: Výhoda toho, ako vyzeráme my dvaja s mužom, je v tom, že nemusíme napúšťať plnú výrivku. Stačí len do polovice. A že keď si do nej láhneme, tak je plná.
2: V čom spočíva výhoda vašej výšky alebo vašej hmotnosti?
3: Výška super a váha, ako som normálna, ale dokážem nohou rozpučiť akúkoľvek krabicu. Jedna radosť.
2: Tak to ide o to, že ty máš silné nohy, akože vytrénované.
3: Určite.
2: Výborne, tak aj my s tebou tričko alebo hrnček pošleme.
4: Ďakujem, krásne.
2: Počkaj, vyber si.
1: Tričko alebo hrnček.
4: Aha.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Červený melón, 1 kg len za euro 19, Floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
6: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
0: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku. A budú o vás počuť všade.
8: www.bauermedia.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
0: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku. V rádiu Melody.

0: Toto sú tie hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Počúvate Rádio Melody a teraz jedna skladba, na ktorú ste už možno zabudli, ale bola by to škoda.
1: Jeden hit a dosť.
0: V roku 1984 bola na vrchole hitparád po celom svete skupina Bronsky Beat na čele s Jimmym Somervillom. O to šokujúcejšie bolo, že po vydaní superúspešného albumu Age of Consent sa Jimmy Somerville rozhodol skupinu opustiť. Na jeho post nastúpil John Foster, čo teda nebola vôbec jednoduchá úloha. Koncom roku 1985 vydali Bronsky Beat single Hit That

Sven Dorov a Ronnie Schneider alebo Twins a ich disco hit Ballet Dancer z roku 1983. Každúčky deň mi inak napadajú piesne, ktoré vám chcem takto v piatok večer v rádiu Melody zahrať. Toto sú hity, ktoré sme drali na kazetách, behali po burzách či nahrávali na dvojdekoch. Alphaville je skupina, ktorá má u mňa celoživotné miesto a teším sa, že už ani neviem po koľký krát ich uvidím naživo. V piatok 19. júna na Bratislavskom hrade odpália svoje hity a viete čo? Ja mám pre vás dva lístky na tento exkluzívny zážitok. Na Facebooku Rádia Melody mi napíšte dôvod, prečo práve pre vás tie lístky majú byť. Zážitky, storky, spomienky, skrátka napíšte mi to a jeden z vás zažije Alphaville už o pár dní naživo. Toto bola jedna z vôbec prvých originálov, ktoré som si kúpil za 240 korún v hudobninách v Podchode na Trnavskom Mýte a po ceste domov sa mu v trolejbuse hrdo celú cestu iba tak obzeral. Ako by toto celé bolo iba včera. Spomienky aj hity zostávajú z Rádia Melody Marianne Gold, Bernard Lloyd a Frank Mertens alebo Alphaville a Sounds Like a Melody.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLutz.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Toto je skladba, ktorú mám veľmi, veľmi rád. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Toto sú hity z kazeťaku v rádiu Melody a teraz vám zahrám pieseň z albumu, ktorý som celkom určite v živote počul úplne celý najviac krát. A je to vôbec najpredávanejší slovenský album všetkých čias. Predalo sa ho viac ako 650 tisíc kusov. To je nenormálne číslo. No a teraz taká kvízová otázka, ktorý album to je? Ak ste niekde v aute, tak určite hneď hádate, tak ešte chvíľku, ale je to Detektívka, to je teda správna odpoveď a je to pre mňa LPčka, ktorú poznám komplet na spameť. Jediné, čo som si nikdy nevedel zapamätať, boli Mocný z Brinze, Rýchli z Žinčice. Tak poďme na to, poďme si to pripomenúť, Elán a ich Tanečnice z Lučnice.

0: Fazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Začiatkom 90. rokov, kedy sme vďaka kablovke mali MTV, ale aj vďaka prvým komerčným rádiam počúvali aktuálne hity. Tak v roku 1992 bola veľkým hitom pieseň Would I Lie To You od americkej dvojice Charles and Eddie. Aj keď vydali iba dva albumy, tak vlastne iba s touto jednou piesňou sa im podarilo zabudovať. Tak som pátral, čo je dnes s touto dvojicou. Dlhovlasý Eddie Chason je kreatívnym riaditeľom úspešného módneho magazínu a Charles Pettigrew v roku 2001 vo veku 37 rokov zomrel. Poďme si na nich zaspomínať. Toto sú hity z kazeťáku v rádiu Melody a Charles and Eddie. A mohol by som ti klamať, alebo Would I Lie To You?

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku v Rádiu Melody.

0: Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v rádiu Melody, ale aj hity, na ktoré ste už možno zabudli. A teraz som strašnú tutovku vybral.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Na prelome 70. a 80. rokov bola veľmi populárna švédska skupina Secret Service. Nevadí, že vám to nič nehovorí. Pesničku si určite dáte aj tak na plné pecky. Toto je hit, ktorý som 100 rokov nepočul a asi ani vy nie. A to je skvelý dôvod na toho takto oprašiť. Obrovský hit v celej Európe a paradoxne v domácom Švédsku sa mu až tak veľmi nedarilo. Toto je dodnes hudobne aktívny 80-tník Ola Håkansson a skupina Secret Service. Veľký hit, Ten O'Clock Postman.

0: Skvelé veci si hráme takto v piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú hity z kazeťáku a teraz si dáme dve skladby od jedného speváka.
1: Súboj dekád. 80-ka versus 90-ka.
0: Veľmi sa teším, že aj tento rok mám na pláne niekoľko skvelých koncertov. Ešte tento mesiac, pondelok 29. júna, vôbec po prvýkrát bude u nás koncertovať Holly Johnson, niekdajší líder skupiny Frankie Goes to Hollywood. Videl som jeho show už viackrát a poviem vám, je to úžasný zážitok. Teleport do 80-ok, spomienky na Bonnie a Clyde a neskutočné hity Relax či Power of Love. A to je dôvod, prečo som sa aj dnes rozhodol, že si dáme dvakrát Hollyho Johnsona. Najprv to bude single, ktorý zakázala BBC a napriek tomu sa pieseň Relax dostala na vrchol v Británii a dodnes je to pieseň, bez ktorej si 80-ky jednoducho ani nevieme predstaviť. Po rozpade Frankie Goes to Hollywood, ktorí sa apropo rozpadli tak, že po jednej hádke všetci trucovali a skrátka si už viac nezavolali dodnes. Holly Johnson vydal v roku 1989 album Blessed, na ktorom bol velikánsky hit Americanos. No a obe si teraz v Rádiu Melody zahráme. Toto sú hity, ktoré sme si ešte nahrávali na kazety. Relax.

Opäť nám to celé veľmi rýchlo uletelo, 2 hodiny hitov, na ktoré sme dlhé hodiny čakali so stlačeným rekordom a pauzou na kazeťaku. Tak ako každý piatok aj dnes bude záver patriť slovenskému hitu a dnes som si vybral pieseň, ktorú mám skutočne veľmi rád. A keby som teraz sedel niekde v aute, tak pôjde na plné pecky a ešte si ju budem aj poriadne nahlas spievať. V roku 1992 vydal Marcel Palonder album Cudzinec v tvojom srdci a bolo na ňom niekoľko skvelých hitov a toto je jeden z nich. Neznáma. A je to aj zároveň taká pozvánka na počúvanie Rádia Melody počas víkendu, kedy vám celý deň hráme iba československé hity vášho života. Ak máte málo 80-tok či československých hitov, tak je to jednoduché. Dajte si ich kedykoľvek v aplikácii Rejo. Na dnes všetko, ja som Andrej Kratochvíľ a toto boli dnešné hity z kazeťaku. Majte pekný víkend.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody.
1: Let's go, girls.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

promise I've been reading.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále